0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevica.

0: Radio je Radio Andrijevice, uvaženi slušalci, za sve one koji su već na putu ili se spremaju da krenu na put, u nastavku donosimo korisne informacije. Na direktnoj telefonskoj liniji je Miodrag Čarapić iz Automoto Saveza Crne Gore. Gospodine Čarapiću, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro svim slušalcima. Jutro se saobraćaj umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja koriste češće pauze tokom vožnje, da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Do 26. oktobra 2026. godine odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makine Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na

0: adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica, totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića-Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica Mijoska Kolašin, M10, Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionici regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Učesnicima u saobraćaju želimo ugodnu vožnju i srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automotosaveza Crne Gore.
1: Zahvaljujemo gospodinu Čarapiću na ovim bitnim informacijama koje nam je saopštio. Dežurna ekipa koja realizuje ovaj jutarnji program želi srećan i bezbjedan put svim učesnicima u saobraćaju.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milotović potpisao je ukaz o proglašenju 10 zakona koje je Skupština Crne Gore 28. saziva donijela 4. septembra 2026. godine na sjednicama 6. i 8. vanrednog zasjedanja u 2026. godini.

Od danas počinje automatska radarska kontrola u svim gradovima, to su radioteleviziji Crne Gore potvrdili iz uprave policije i poručuju da je u glavnom gradu za samo nekoliko dana od primjene novog sistema 50 vozača sankcionisano zbog prekoračenja brzine.

Ovaj blok informacija počinjemo informacijama iz Doma zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Laboratorijske analize su od 7.30 do 9.30. Druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512 43 095 i 06 9122 500.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao je ukaz o proglašenju 10 zakona koje je Skupština Crne Gore 28. saziva donijela 4. septembra 2026. godine na sjednicama 6. i 8. vanrednog zasjedanja u 2026. godini.

Od danas počinje automatska radarska kontrola u svim gradovima, to su radioteleviziji Crne Gore potvrdili iz uprave policije i poručuju da je u glavnom gradu za samo nekoliko dana od primjene novog sistema 50 vozača sankcionisano zbog prekoračenja brzine.

0: Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Na osnovu člana 38 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica upućuje ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje dva člana savjeta društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Kandidate za članove savjeta predlažu ovlašćeni predlagači sa teritorije opštine Andrijevica i to nevladine organizacije iz oblasti prosvjete, kulture i medija jednog člana, nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite životne sredine ili zaštite prava potrošača jednog člana, lokalna udruženja privrednika i poslodavaca, turistička ili poljoprivredna udruženja jednog člana i reprezentativna sindikalna organizacija koja je zastupljena u socijalnom savjetu jednog člana. Lice koje je predloženo za člana savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Ovlašćeni predlagači mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana savjeta. Kandidate za članove savjeta predlažu nadležni organi upravljanja ovlašćenih predlagača u skladu sa njihovim statutima. Član savjeta može biti lice koje je državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori, ima najmanje 7.1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva u 7.1 nivou kvalifikacije u oblasti relevantnoj za obavljanje djelatnosti, novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna, medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i drugo. Predlog za imenovanje člana savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine opštine Andrijevica nadležno za izbor i imenovanje. Uz predlog za člana savjeta dostavlja se dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Andrijevici. Dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata, dokaz o radnom iskustvu, izjave predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoje smetnje iz člana 33 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica za njegovo imenovanje za člana savjeta. Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana savjeta ako ispunjava uslove iz člana 53 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama i obavezno prilaže dokaze iz člana 36 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Predlog za imenovanje člana savjeta koji ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom neće se razmatrati. Shodno članu 33 odluke, članovi savjeta ne mogu biti poslanici i odbornici za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Članovi vlade Crne Gore, predsjednik države ili jedinice lokalne samouprave u toku trajanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja bira, imenuje i postavlja predsjednik Crne Gore, Skupštine Crne Gore ili vlada u toku trajanja mandata. Lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana u istom pravnom licu u kojem je zaposlen ili na drugi način angažovan član savjeta lokalnog javnog emitera. Zaposleni u lokalnom javnom emiteru Radio Andrijevica. Funkcioneri političkih stranaka, predsjednici partija, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i lica koja imaju pravni interes u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizuelnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. Lica koja su bila kandidati za predsjednika države ili u sastavu izborne liste za izbore za poslanike ili odbornike najmanje 3 godine od podnošenja kandidature ili izborne liste. Lica koja su pravosnažno osuđivana za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci u periodu dok traju posljedice osude. I lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica istog pola lica navedenih u tačkama 1 do 6 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u prvoj ili pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodstvu po tazmini do prvog stepena srodstva usvojilac i usvojenik član zajedničkog domaćinstva. Ograničenje iz stava 1 tačka 10 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa zaposlenima koji nemaju posebna ovlaštenja u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korišćenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. I licima koja bira, imenuje i postavlja predsjednik, skupština ili vlada pod uslovom da nemaju posebna ovlaštenja ili da u njihovoj nadležnosti nije odlučivanje o pravima i obavezama agencije. Član savjeta ne može da bude osnivač, član organa upravljanja, ovlašćeno lice, akcionar sa pravom glasa ili vlasnik udjela u pravnom licu koji je pružalac audiovizuelnih medijskih usluga, usluga platformi za razmjenu videozapisa ili usluga distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga, kao ni u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem elektronskih komunikacijama u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata. Članovi savjeta smatraju se javnim funkcionerima shodno propisu kojima se uređuje oblast sprečavanja korupcije. Predlog za kandidata za člana savjeta sa potrebnom dokumentacijom ovlašteni predlagač dostavlja Skupštini opštine Andrijevica, Odboru za izbor i imenovanje u zatvorenoj koverti neposredno preko skupštinske službe ili putem pošte na adresu ulica Branka Deletića broj 64A 84320 Andrijevica sa naznakom predlog za člana savjeta Radio Andrijevica. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana savjeta teče od dana objavljivanja javnog poziva. Predlozi za kandidate za članove savjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javni poziv će biti objavljen u službenom listu Crne Gore opštinski propisi na web sajtu opštine Andrijevica i u jednom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Crne Gore. Obrazac predloga za predlaganje kandidata za člana savjeta objavit će se i na web sajtu opštine Andrijevica.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je u Evropskom parlamentu u Briselu da je cilj Crne Gore da do kraja ove godine zatvori sva preostala pregovaračka poglavlja i postane 28. članica Evropske unije do 2028. Gorčević je na poziv izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijana Šareca učestvovala na okruglom stolu posvećenom završnoj fazi procesa pristupanja, mapi puta i narednim koracima Crne Gore ka punopravnom članstvu u EU. Formiranje koordinacijenog tima za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorice i Tiva do naredne turističke sezone, kao i izradu master plana uz uključivanje respektabilnih međunarodnih partnera, pozdravljaju sindikat i kompanije. Master plan nam je zaista potreban, kazao je za RTCG predsjednik sindikata Damjan Radulović. Treba da gradimo i aerodrome i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih ni jedan master plan ne vrijedi ništa. Vlada je namjerila da uz preduzeća aerodromi ubrza modernizaciju neophodne infrastrukture i formira međuresorsko koordinacijono tijelo za razvoj i povećanje kapaciteta do početka naredne ljetnje sezone. Od danas počinje automatska radarska kontrola u svim gradovima, saopšteno je Radio Televiziji Crne Gore iz uprave policije. Iz policije su kazali da je u glavnom gradu za samo nekoliko dana od primjene novog sistema 50 vozača sankcionisano zbog prekoračenja brzine. Uređaj za automatsko mjerenje brzine vozila do sad su bilježili prekršaje samo u Podgorici. Od danas nove pozicije počinje rad i u ostalim opštinama. Mi u početku nismo željeli da imamo masovnu kontrolu na ovaj način. Imali smo i neki vid tolerancije, tako da su sada negdje oko 50-ak vozača je u Podgorici sankcionisano na ovaj način, kazao je načelnik Odsjeka za bezbjednost saobraćaja Ilija Janjušević. Pismenost nije samo

0: promocije ličnog razvoja i aktivnog učešća u društvu, poručeno je sa ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti. Iz Zavoda za školstvo saopštili su da su Međunarodni dan pismenosti 8. septembar obilježili nizom aktivnosti posvećenih značaju pismenosti, čitanju i razmjeni ličnih i profesionalnih iskustava, kao i da se obilježavanju pridružio i veliki broj osnovnih i srednjih škola širom Crne Gore. Inspekcija za hranu je tokom avgusta obavila 609 inspekcijskih pregleda i utvrdila 124 nepravilnosti. Iz prometa je povučeno i uništeno 4164 kg hrane, dok su inspektori izdali 367 prekršajnih naloga sa ukupno 358.110 eura novčanih kazni. Kontrolama su između ostalog otkrivene i kategorije hrane koje su se na tržištu našle iz neodobrenih i neregistrovanih objekata. To se navodi u izvještaju o radu Inspekcije za hranu avgust 2026. objavljenom na sajtu Vlade. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktor Džemajl Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-912-2500. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. U meteorološkoj stanici u Andrijevici u 8 časova izmjerena je temperatura od 11 stepeni, minimalna jutros bila 10, a maksimalna juče 31 stepen. U protekla 24 časa po metru kvadratnom palo je 8 litara kiše. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, s povremeno slabu do umjerenu oblačnost, poslije podne u sjevernim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 26 do 35 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1613. godine odigrala se poznata Lješkopoljska bitka u kojoj su turske snage predvođene Arslan Pašom, koji u tom boju bio ranjen, pretrpjele potpun poraz. Bilo je to prvo suprotstavljanje Crnogoraca Otomanskoj imperiji nakon vladavine Crnojevića pod vodstvom vladike Rufima II. Njeguša.

Na današnji dan, 1839. godine, rođen je američki filozof i logičar Charles Sanders Peirce, osnivač pragmatizma, filozofskog pravca koje je kasnije razvio William James.

Na današnji dan, 1847. godine, u Sremskoj Mitrovici rođen je Milan Jovanović Batut. Medicinski fakultet završio je u Beču 1878. godine. Bio je četvrti upravnik bolnice Danilo I. na Cetinju. Na poziv knjaza Nikole došao je u Crnu Goru 1880. godine da organizuje sanitetski odsjek, na čijem je čelu bio 2 godine. Na Cetinju je izdavao časopis Zdravlje, koji je štampan u Somboru. Milan Jovanović Batut umro je u Beogradu 1940. godine.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je u Evropskom parlamentu u Briselu da je cilj Crne Gore da do kraja ove godine zatvori sva preostala pregovaračka poglavlja i postane 28. članica Evropske unije do 2028. Gorčević je na poziv izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijana Šareca učestvovala na okruglom stolu posvećenom završnoj fazi procesa pristupanja, mapi puta i narednim koracima Crne Gore ka punopravnom članstvu u EU. Formiranje koordinacijenog tima za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorice i Tiva do naredne turističke sezone, kao i izradu master plana uz uključivanje respektabilnih međunarodnih partnera, pozdravljaju sindikati kompanije. Master plan nam je zaista potreban, kazao je za RTCG predsjednik sindikata Damjan Radulović. Treba da gradimo i aerodrome i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa. Vlada je namjerila da uz preduzeće aerodromi ubrza modernizaciju neophodne infrastrukture i formira međuresorsko koordinacijno tijelo za razvoj i povećanje kapaciteta do početka naredne ljetnje sezone. Od danas počinje automatska radarska kontrola u svim gradovima, saopšteno je Radio Televiziji Crne Gore iz uprave policije. Iz policije su kazali da je u glavnom gradu za samo nekoliko dana od primjene novog sistema 50 vozača sankcionisano zbog prekoračenja brzine. Uređaj za automatsko mjerenje brzine vozila do sad su bilježili prekršaje samo u Podgorici. Od danas nove pozicije počinje rad i u ostalim opštinama. Mi u početku nismo željeli da imamo masovnu kontrolu na ovaj način. Imali smo i neki vid tolerancije, tako da su sada negdje oko 50-ak vozača je u Podgorici sankcionisano na ovaj način, kazao je načelnik Odsjeka za bezbjednost saobraćaja Ilija Janjušević. Pismenost nije samo školska vještina, već temelj učenja, komunikacije, ličnog razvoja i aktivnog učešća u društvu, poručeno je sa ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti. Iz Zavoda za školstvo saopštili su da su Međunarodni dan pismenosti 8. septembar obilježili nizom aktivnosti posvećenih značaju pismenosti, čitanju i razmjeni ličnih i profesionalnih iskustava, kao i da se obilježavanju pridružio i veliki broj osnovnih i srednjih škola širom Crne Gore.

0: Inspekcije za hranu je tokom avgusta obavila 609 inspekcijskih pregleda i utvrdila 124 nepravilnosti. Iz prometa je povučeno i uništeno 4164 kg hrane, dok su inspektori izdali 367 prekršajnih naloga sa ukupno 358.110 eura novčanih kazni. Kontrolama su između ostalog otkrivene i kategorije hrane koje su se na tržištu našle iz neodobrenih i neregistrovanih objekata. To se navodi u izvještaju o radu Inspekcije za hranu avgust 2026. objavljenom na sajtu Vlade. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktor Džemajl Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-912-2500. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. U meteorološkoj stanici u Andrijevici u 8 časova izmjerena je temperatura od 11 stepeni, minimalna jutros bila 10, a maksimalna juče 31 stepen. U protekla 24 časa po metru kvadratnom palo je 8 litara kiše. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, s povremeno slabu do umjerenu oblačnost, poslije podne u sjevernim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 26 do 35 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu. Obavještavaju se mladi bračni parovi sa teritorije opštine Andrijevica, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, imaju od 18 do 40 godina i žive na selu, bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanja i povratka mladih bračnih parova na selu, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju do 21. septembra 2026. godine. Kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu opštine Andrijevica Darko Vukić.

Podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu. Obavještavaju se mladi bračni parovi sa teritorije opštine Andrijevica, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, imaju od 18 do 40 godina i žive na selu, bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanja i povratka mladih bračnih parova na selu, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju do 21. septembra 2026. godine, kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu opštine Andrijevica Darko Vukić.

0: Inspekcija za hranu je tokom avgusta obavila 609 inspekcijskih pregleda i utvrdila 124 nepravilnosti. Iz prometa je povučeno i uništeno 4164 kilograma hrane, dok su inspektori izdali 367 prekršajnih naloga sa ukupno 358.110 eura novčanih kazni. Kontrolama su, između ostalog, otkrivene i kategorije hrane koje su se na tržištu našle iz neodobrenih i neregistrovanih objekata. To se navodi u izvještaju o radu Inspekcije za hranu avgust 2026. godine objavljenom na sajtu Vlade.
1: Poseban problem predstavljalo je prisustvo hrane iz neodobrenih i neregistrovanih objekata. Inspekcija navodi da je pojačanim kontrolama utvrđeno prisustvo određenih kategorija hrane na tržištu koje potiču iz neodobrenih i neregistrovanih objekata, među kojima su meso, alkoholna pića, med, prerađevine od voća, voće i povrće. Pažnja je bila usmjerena na kontrolu porijekla, naročito zbog ranije registrovanih slučajeva ilegalnog unosa hrane iz zemalja okruženja, posebno u pograničnim opštinama.

0: Iz uprave policije je saopšteno da su tokom avgusta 2026. godine u okviru kampanje Poštuj život, vrati oružje, građani u više gradova širom Crne Gore dobrovoljno predali policiji 64 komada vatrenog oružja, 2063 komada municije i 2 komada eksplozivnih sredstava. Prema evidencijama, najviše oružja tokom avgusta je predato na području sjeverne i južne regije države. Na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti Centar u Podgorici, Danilovgradu i Cetinju, građani su dobrovoljno predali 16 komada vatrenog oružja, od čega najviše u Podgorici. Na području Regionalnog centra bezbjednosti Jugu, Baru, Budvi, Herceg Novom, Tivtu i Ulcinju dobrovoljno je predato 20 komada vatrenog oružja, pri čemu je najveći broj predat u Baru, navodi se u saopštenju.
1: Kako su naveli, u sjevernoj regiji na području Regionalnog centra bezbjednosti Sjever, u Andrijevici, Beranama, Bijelom polju, Rožejama, Kolašinu i Plavu, građani su predali 16 komada vatrenog oružja, od čega je najviše predato u Beranama. Na području Regionalnog centra bezbjednosti Zapad, u Nikšiću, Pljevdima i Žabljaku, dobrovoljno je predato 12 komada vatrenog oružja, od čega najviše u Nikšiću, kazali su iz policije. Obavještavaju da je od ukupnog broja dobrovoljno predatog vatrenog oružja tokom avgusta 42 komada su učinili pištolji, predata je 21 puška i jedan automat. Uprava policije zahvalila je svim građanima koji su prepoznali značaj kampanje Poštuj život, vrati oružje i svojim odgovornim odnosom doprinijeli unapređenju bezbjednosti zajednice.

0: U nastavku donosimo informacije iz Automoto Saveza Crne Gore, dakle o tome kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori za naš radio će govoriti Miodrag Čarapić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Jutro se saobraćaj umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja koriste češće pauze tokom vožnje, da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Do 26. oktobra 2026. godine odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makine Vučenića vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila je u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča potez Bioča-Lješnica totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja-Dajevića-Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica Mijoska Kolašin, M10, Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionici regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Učesnicima u saobraćaju želimo ugodnu vožnju i srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

Na današnji dan 1613. godine odigrala se poznata Lješkopoljska bitka u kojoj su turske snage predvođene Arslan Pašom, koji u tom boju bio ranjen, pretrpjele potpun poraz. Bilo je to prvo suprotstavljanje Crnogoraca Otomanskoj imperiji nakon vladavine Crnojevića pod vodstvom vladike Rufima II. Njeguša,

Na današnji dan 1839. godine rođen je američki filozof i logičar Charles Sanders Peirce, osnivač pragmatizma, filozofskog pravca koje je kasnije razvio William James.

Na današnji dan 1847. godine u Sremskoj Mitrovici rođen je Milan Jovanović Batut. Medicinski fakultet završio je u Beču 1878. godine. Bio je četvrti upravnik bolnice Danilo I na Cetinju. Na poziv knjaza Nikole došao je u Crnu Goru 1880. godine da organizuje sanitetski odsek, na čijem je čelu bio 2 godine. Na Cetinju je izdavao časopis Zdravlje, koji je štampan u Somboru. Milan Jovanović Batut umro je u Beogradu 1940. godine.

0: Inspekcija za hranu je tokom avgusta obavila 609 inspekcijskih pregleda i utvrdila 124 nepravilnosti. Iz prometa je povučeno i uništeno 4164 kilograma hrane, dok su inspektori izdali 367 prekršajnih naloga sa ukupno 358.110 eura novčanih kazni. Kontrolama su, između ostalog, otkrivene i kategorije hrane koje su se na tržištu našle iz neodobrenih i neregistrovanih objekata. To se navodi u izvještaju o radu Inspekcije za hranu avgust 2026. godine objavljenom na sajtu Vlade.
1: Poseban problem predstavljalo je prisustvo hrane iz neodobrenih i neregistrovanih objekata. Inspekcija navodi da je pojačanim kontrolama utvrđeno prisustvo određenih kategorija hrane na tržištu koje potiču iz neodobrenih i neregistrovanih objekata, među kojima su meso, alkoholna pića, med, prerađevine od voća, voće i povrće. Pažnja je bila usmjerena na kontrolu porijekla, naročito zbog ranije registrovanih slučajeva ilegalnog unosa hrane iz zemalja okruženja, posebno u pograničnim opštinama.

0: Iz uprave policije je saopšteno da su tokom avgusta 2026. godine u okviru kampanje Poštuj život, vrati oružje, građani u više gradova širom Crne Gore dobrovoljno predali policiji 64 komada vatrenog oružja, 2063 komada municije i 2 komada eksplozivnih sredstava. Prema evidencijama, najviše oružja tokom avgusta je predato na području sjeverne i južne regije države. Na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti Centar u Podgorici, Danilovgradu i Cetinju, građani su dobrovoljno predali 16 komada vatrenog oružja, od čega najviše u Podgorici. Na području Regionalnog centra bezbjednosti Jugu, Baru, Budvi, Herceg Novom, Tivtu i Ulcinju dobrovoljno je predato 20 komada vatrenog oružja, pri čemu je najveći broj predat u Baru, navodi se u saopštenju.
1: Kako su naveli, u sjevernoj regiji na području Regionalnog centra bezbjednosti Sjever, u Andrijevici, Beranama, Bijelom polju, Rožejama, Kolašinu i Plavu, građani su predali 16 komada vatrenog oružja, od čega je najviše predato u Beranama. Na području Regionalnog centra bezbjednosti Zapad, u Nikšiću, Pljevdima i Žabljaku, dobrovoljno je predato 12 komada vatrenog oružja, od čega najviše u Nikšiću, kazali su iz policije. Obavještavaju da je od ukupnog broja dobrovoljno predatog vatrenog oružja tokom avgusta 42 komada su učinili pištolji, predata je 21 puška i jedan automat. Uprava policije zahvalila je svim građanima koji su prepoznali značaj kampanje Poštuj život, vrati oružje i svojim odgovornim odnosom doprinijeli unapređenju bezbjednosti zajednice.

0: U nastavku donosimo informacije iz Automoto Saveza Crne Gore, dakle o tome kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori za naš radio će govoriti Miodrag Čarapić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Jutro se saobraćaj umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja koriste češće pauze tokom vožnje, da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Do 26. oktobra 2026. godine odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makine Vučenića vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila je u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča potez Bioča-Lješnica totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja-Dajevića-Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionici regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Učesnicima u saobraćaju želimo ugodnu vožnju i srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: Za sve one koji danas putuju ili planiraju da krenu na put, u minutima koji slijede čućemo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori, te na kojim dionicama je potreban dodatni oprez zbog izvođenja radova. Na telefonskoj liniji imamo Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja koriste češće pauze tokom vožnje, da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Do 26. oktobra 2026. godine odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makine Vučenića vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila je u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja-Dajevića-Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijoska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je u Evropskom parlamentu u Briselu da je cilj Crne Gore da do kraja ove godine zatvori sva preostala pregovaračka poglavlja i postane 28. članica Evropske unije do 2028. Gorčević je na poziv izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijana Šareca učestvovala na okruglom stolu posvećenom završnoj fazi procesa pristupanja, mapi puta i narednim koracima Crne Gore ka punopravnom članstvu u EU. Formiranje koordinacijenog tima za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorice i Tiva do naredne turističke sezone, kao i izradu master plana uz uključivanje respektabilnih međunarodnih partnera, pozdravljaju sindikati kompanije. Master plan nam je zaista potreban, kazao je za RTCG predsjednik sindikata Damjan Radulović. Treba da gradimo i aerodrome i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih ni jedan master plan ne vrijedi ništa. Vlada je namjerila da uz preduzeća aerodromi ubrza modernizaciju neophodne infrastrukture i formira međuresorsko koordinacijno tijelo za razvoj i povećanje kapaciteta do početka naredne ljetnje sezone. Od danas počinje automatska radarska kontrola u svim gradovima, saopšteno je Radio Televiziji Crne Gore iz uprave policije. Iz policije su kazali da je u glavnom gradu za samo nekoliko dana od primjene novog sistema 50 vozača sankcionisano zbog prekoračenja brzine. Uređaj za automatsko mjerenje brzine vozila do sad su bilježili prekršaje samo u Podgorici. Od danas nove pozicije počinje rad i u ostalim opštinama. Mi u početku nismo željeli da imamo masovnu kontrolu na ovaj način. Imali smo i neki vid tolerancije, tako da su sada negdje oko 50-ak vozača je u Podgorici sankcionisano na ovaj način, kazao je načelnik odsjeka za bezbjednost saobraćaja Ilija Janjušević. Pismenost nije samo školska vještina, već temelj učenja, komunikacije, ličnog razvoja i aktivnog učešća u društvu, poručeno je sa ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti. Iz Zavoda za školstvo saopštili su da su Međunarodni dan pismenosti 8. septembar obilježili nizom aktivnosti posvećenih značaju pismenosti, čitanju i razmjeni ličnih i profesionalnih iskustava, kao i da se obilježavanju pridružio i veliki broj osnovnih i srednjih škola širom Crne Gore. Inspekcije za hranu je tokom avgusta obavila 609 inspekcijskih pregleda i utvrdila 124 nepravilnosti. Iz prometa je povučeno i uništeno 4164 kg hrane, dok su inspektori izdali 367 prekršajnih naloga sa ukupno 358.110 eura novčanih kazni. Kontrolama su između ostalog otkrivene i kategorije hrane koje su se na tržištu našle iz neodobrenih i neregistrovanih objekata. To se navodi u izvještaju o radu Inspekcije za hranu avgust 2026. objavljenom na sajtu Vlade. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-912-2500. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost, poslije podne u sjevernim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 26 do 35 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Servisne informacije počinjemo popodnevnim rasporedom rada ljekara u Domu zdravlja u našem gradu. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja doktorka Veselinka Paunović. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500.

U ovom uključenju i saopštenje za javnost opštine Andrijevica. Obavještavaju se mladi bračni parovi, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore sa teritorije opštine Andrijevica od 18 do 40 godina, koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanje i povratak mladih bračnih parova, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života, kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva i njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih i uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju do 21. septembra 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je u Evropskom parlamentu u Briselu da je cilj Crne Gore da do kraja ove godine zatvori sva preostala pregovaračka poglavlja i postane 28. članica Evropske unije do 2028. Gorčević je na poziv izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijana Šareca učestvovala na okruglom stolu posvećenom završnoj fazi procesa pristupanja, mapi puta i narednim koracima Crne Gore ka punopravnom članstvu u EU. Formiranje koordinacijenog tima za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorice i Tiva do naredne turističke sezone, kao i izradu master plana uz uključivanje respektabilnih međunarodnih partnera, pozdravljaju sindikati kompanije. Master plan nam je zaista potreban, kazao je za RTCG predsjednik sindikata Damjan Radulović. Treba da gradimo i aerodrome i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa. Vlada je namjerila da uz preduzeće aerodromi ubrza modernizaciju neophodne infrastrukture i formira međuresorsko koordinacijno tijelo za razvoj i povećanje kapaciteta do početka naredne ljetnje sezone. Od danas počinje automatska radarska kontrola u svim gradovima, saopšteno je Radio Televiziji Crne Gore iz uprave policije. Iz policije su kazali da je u glavnom gradu za samo nekoliko dana od primjene novog sistema 50 vozača sankcionisano zbog prekoračenja brzine. Uređaj za automatsko mjerenje brzine vozila do sad su bilježili prekršaje samo u Podgorici. Od danas nove pozicije počinje rad i u ostalim opštinama. Mi u početku nismo željeli da imamo masovnu kontrolu na ovaj način. Imali smo i neki vid tolerancije, tako da su sada negdje oko 50-ak vozača je u Podgorici sankcionisano na ovaj način, kazao je načelnik Odsjeka za bezbjednost saobraćaja Ilija Janjušević. Pismenost nije samo školska vještina, već temelj učenja, komunikacije, ličnog razvoja i aktivnog učešća u društvu, poručeno je sa ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti. Iz Zavoda za školstvo saopštili su da su Međunarodni dan pismenosti 8. septembar obilježili nizom aktivnosti posvećenih značaju pismenosti, čitanju i razmjeni ličnih i profesionalnih iskustava, kao i da se obilježavanju pridružio i veliki broj osnovnih i srednjih škola širom Crne Gore. Inspekcije za hranu je tokom avgusta obavila 609 inspekcijskih pregleda i utvrdila 124 nepravilnosti. Iz prometa je povučeno i uništeno 4164 kg hrane, dok su inspektori izdali 367 prekršajnih naloga sa ukupno 358.110 eura novčanih kazni. Kontrolama su između ostalog otkrivene i kategorije hrane koje su se na tržištu našle iz neodobrenih i neregistrovanih objekata. To se navodi u izvještaju o radu Inspekcije za hranu avgust 2026. objavljenom na sajtu Vlade. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-912-2500. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, s povremeno slabu do umjerenu oblačnost, poslije podne u sjevernim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 26 do 35 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1613. godine odigrala se poznata Lješkopoljska bitka u kojoj su turske snage predvođene Arslan Pašom, koji je u tom boju bio ranjen, pretrpjele potpun poraz. Bilo je to prvo suprotstavljanje Crnogoraca Otomanskoj imperiji nakon vladavine Crnojevića pod vodstvom vladike Rufima II. Njeguša.

Na današnji dan, 1839. godine, rođen je američki filozof i logičar Charles Sanders Peirce, osnivač pragmatizma, filozofskog pravca koje je kasnije razvio William James.

Na današnji dan 1847. godine u Sremskoj Mitrovici rođen je Milan Jovanović Batut. Medicinski fakultet završio je u Beču 1878. godine. Bio je četvrti upravnik bolnice Danilo I na Cetinju. Na poziv knjaza Nikole došao je u Crnu Goru 1880. godine da organizuje sanitetski odsjek, na čijem je čelu bio 2 godine. Na Cetinju je izdavao časopis Zdravlje, koji je štampan u Somboru. Milan Jovanović Batut umro je u Beogradu 1940. godine.

0: Inspekcija za hranu je tokom avgusta obavila 609 inspekcijskih pregleda i utvrdila 124 nepravilnosti. Iz prometa je povučeno i uništeno 4164 kilograma hrane, dok su inspektori izdali 367 prekršajnih naloga sa ukupno 358.110 eura novčanih kazni. Kontrolama su, između ostalog, otkrivene i kategorije hrane koje su se na tržištu našle iz neodobrenih i neregistrovanih objekata. To se navodi u izvještaju o radu inspekcije za hranu avgust 2026. godine objavljenom na sajtu Vlade.
1: Poseban problem predstavljalo je prisustvo hrane iz neodobrenih i neregistrovanih objekata. Inspekcije navodi da je pojačanim kontrolama utvrđeno prisustvo određenih kategorija hrane na tržištu koje potiču iz neodobrenih i neregistrovanih objekata, među kojima su meso, alkoholna pića, med, prerađevine od voća, voće i povrće. Pažnja je bila usmjerena na kontrolu porijekla, naročito zbog ranije registrovanih slučajeva ilegalnog unosa hrane iz zemalja okruženja, posebno u pogranici.

0: Iz uprave policije je saopšteno da su tokom avgusta 2026. godine u okviru kampanje Poštuj život, vrati oružje, građani u više gradova širom Crne Gore dobrovoljno predali policiji 64 komada vatrenog oružja, 2063 komada municije i 2 komada eksplozivnih sredstava. Prema evidencijama, najviše oružja tokom avgusta je predato na području sjeverne i južne regije države. Na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti Centar u Podgorici, Danilovgradu i Cetinju, građani su dobrovoljno predali 16 komada vatrenog oružja, od čega najviše u Podgorici. Na području Regionalnog centra bezbjednosti Jugu, Baru, Budvi, Herceg Novom, Tivtu i Ulcinju dobrovoljno je predato 20 komada vatrenog oružja, pri čemu je najveći broj predat u Baru, navodi se u saopštenju.
1: Kako su naveli u sjevernoj regiji na području Regionalnog centra bezbjednosti Sjever, u Andrijevici, Beranama, Bijelom polju, Rožejama, Kolašinu i Plavu, građani su predali 16 komada vatrenog oružja, od čega je najviše predato u Beranama. Na području Regionalnog centra bezbjednosti Zapad, u Nikšiću, Pljevljima i Žabljaku, dobrovoljno je predato 12 komada vatrenog oružja, od čega najviše u Nikšiću, kazali su iz policije. Obavještavaju da je od ukupnog broja dobrovoljno predatog vatrenog oružja tokom avgusta 42 komada su učinili pištolji, predata je 21 puška i jedan automobil.

Diplomat. Uprava policije zahvalila je svim građanima koji su prepoznali značaj kampanje Poštuj život, vrati oružje i svojim odgovornim odnosom doprinijeli unapređenju bezbjednosti zajednice.

0: U narednim minutima slijede servisne informacije.
1: Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

0: U nastavku donosimo informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Dakle, o tome kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori za naš radio će govoriti Miodrag Čarapić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Jutro se saobraćaj umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja koriste češće pauze tokom vožnje, da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Do 26. oktobra 2026. godine odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makine Vučenića vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila je u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča potez Bioča-Lješnica totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica Mijoska Kolašin, M10, Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionici regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Učesnicima u saobraćaju želimo ugodnu vožnju i srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Ko peva, zlo ne misli.
3: Radišku ulicu nakon što je petogodišnjeg dječaka udario kamion firme Novi Bog City kojim je upravljao PM 32 godine. Dječak i sa težim povredama glave i grudnog koša prevezen u klinički centar Crne Gore u Podgorici. Opštinski sekretarijat za zaštitu životne sredine saopštio večeras da su prema posljednjim dostupnim podacima sa mjernog mjesta u Nikšiću evidentirane veoma visoke koncentracije suspendovanih čestica PM10 i PM2 i 5, zbog čega je kvalitet vazduha ocijenjen kao veoma loš. Sjutra prije podne duži sunčani periodi od sredine dana, promjenjivo oblačno, kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje, do 34 stepena. Čuli ste vijesti.
4: Music Box. Music Box.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.